لشبوا اشانو سيلدا بره را هنزو آواز یا کاتارا خاطر تم اکلو اشانو آئز 8 جولای یعنی آئچاز دیسا 8 جولای 1497 یا دیسا پورتوگیز سوشودک واسکو دا گاما ہو پورتوگیزاتلان لیسبون مرار لشبوا یا شارتلان بھارتا میرین تیٹ دریا مارگ سوتپاچا مشانا چیر بھائر سریلو اشانو دکشن آفریقے کیپ آف گوڈ ہوپ یا وارتھارا بھوتنی آفاتمک پرواس کرون تو 20 مے 1498 یا دیسا کوزی کوڈے مرار تیا ویڑا کیلیکٹ یا جگار پاولو اشانو واسکو دگاماچے آگمن ہے تیا ویڑا سوسارک اتیاسا خاطر ایک ٹرننگ پوائنٹ آشیلے یا بھوڑین جمنی ویلا ویپار مارگ آدھار راوپ ہے اونے کرون سوسارک ویپارات ایک وڈلو بدل گھڑون ہاڑلو اشانو ہاج بھوڑیک لگن بھارتان یوروپیئن کالونیل ایکسپانشن یوروپیئن کالونی چی وستارت اشانو سنشچت جلی کاڑا پرمان پورتوگیز آنی اشانو کاڑا پرمان پورتوگیز آنی بھارتان व्यापारी केंद्र आणि किल्ले स्थापन केले त्यांच्या उपरांत बाकीचे युरोपियन म्हणजे डच फ्रेंच